postup. Postup će aloči. I će aloči. I će aloči. Kuhosti go nabijatam.